Samaruyta munarqan, pero runambas nisqhuna qhatirikuranku. Mana botepichu aswanpas chakipi. May karutacha purikuranku, pero may mancha chayarqan taytanchis Jesús anchaygama paykuna puririranku lliw llaqtakunamanta mana huk llaqtallamantachu. Chayrayku taytanchis khuyapayaran runambas nisqhunata qhaytiempo y kunan tiempopas khuyapayakullashallanmi taytanchisqa. Manan pitapas khunqanchu, manan pitapas ajinata qhawarinchu Diosqa. Aswanpas khuyapayawaspanchis imaymanata nuqanchisman jaywariwanchis. Ajinallataqmi qhay tiempo jaywariran taytanchis llipin runapas nisqhunaman pitachiyarqaran paykunaman aypachirqan mikhunata. Chayrayqa nuqanchis ninanchis añay taytay kay ruwayniykikunamanta kay quwasqaykikunamanta. Haqay tiempopi yarqay karampuni, mana kay aycha cuerpo t'anta mikhuyunallamantachu, sinoqa especialmente espiritualmente t'antamanta. Diospa t'anta jaywarisqamantaq. Imaynataq chay t'antari? Cuerpo aychallanchispaqchu? Mana. Aswanpas kawsaqtanta almanchispaq espirituanchispaq. Chayrayku evangelio paqa manaraq ñawanchas imaniwashanchispi taytanchispa simin, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Señor de Dios. Anchaymi juntakushan wayqiypanay. Qhawarichis sinchi khuyapayakuq kaspan taytanchis pichqa waranqa runakunaman mikhuchirqan, chayqa karan qhari masiykunallaya. Mana chaypi yupakuranchu warmikunata ni wawakunata. Paykunata yupasqari hayk'ankankuman karan, mana chayta yachashanchischu. Chaq mana chay tukuy runallachu karan. Aswanpas quizás hayk'a waranqa runamas nisqhunata pay mikhuchiraq. Chay khuyakuynintan kunankunapas chaskikunchis nisqayina mana kuentataq hukunchischu. Imaraykutaq nuqanchis nisunman jaywawashallanchis nispa kuentataq hukushankichu wayqiypanay? Kay kamarisqan hallp'apachapi nuqanchis llank'akuspa t'antataqa mikhukuchallanchispuni. Wakinmi pisichikunchis qillakaypi o mana iñiyninchis ch'ilaychilachu anchaypi chaniki. Imaymana ruwanayuq o imaymana jiñuyuq nisunman chaniki runamas runa kanchis. Wakinmi sinch'ita llank'apkunchis, wakinmi qilla qillata purikunchis, chayqa nuqallanchistaqa t'antatapas faltachikunchis, pero dishnanchisqa señorisqa jaywawashallanchismi khuyakuyninta. Qhawarichis segunda lectura nisqapi astawanraq San Pablo mat'ipamun kayta imata nispa, ari saschakuy kanqapuniya, wañuypis kanqa, sufrimiento kanqa ari, pero sichus taytanchispi nuqanchis sinchi khuyakuywan, sinchi chanin iñiywan nuqanchis purikusunchis taytanchis qhatikuspa, chayqa llipin saschakuykunata nuqanchis llallisunchis, pero pekpa yanapayniwan taytanchispa yanapayniwan rik. Icha manachu kaypi San Pablo Romano llaqtaman qelqata apachispa chaypi sut'inta niwashanchis rik. Pimanmi hap'ipakunanchis, piwanmi purikunanchis, pitan qhatikunanchis, pitan khuyakunanchis? Señorninchis Jesús. Chaypaqa Diosiyaya churinta kachamurqan kay pachaman. Espíritu Santo ujunta. Mana payllachu llank'an, kinsantinku llank'anku. Diosiyayaq munakuynin, Dios churaq khuyakuynin, Espíritu Santo khuyakuynin atininwan riki wayqikuna panaykuna. Chaynataq niwashawaqchis riki Dios churillacha riki chay o Espíritu Santo llachu o Diosiyaya llachu, mana kinsantinku Santísima Trinidad chay ruwaykunata.